0: bra yetua osmafo poko nyina na madwuma si ye bom pa yesi ye bedani ye nyina ye ni ame akonya menchen na wanfo weni antume meso na you are give problem samso obron sam wo pruno so na mo yankonya menchen ye nkotete mpa ebo ni bio ye ni pa denya mienimu a
1: asempa fm

mfunsu bere ya ye di chai ache papa boni bere ya ye a ebe ma wonte ya mpa ya anope papa hu ye mo boni fa nche ye wo yesu kristo dem de ya no kasa de ye bufuo kokonsa atro de dwaman nyise yugo

0: na ukunu obeda de enwa kwenye imu yeti nini na akumatie esro eni kumya ensese eye obtia adiso eba ye krom haseya asamka enya mwode enye kukukuku eye kasa sasem nwa etiti wo awu ye bibia enye ye no fabre ye obradwuma die so ye debetu die da amo
1: obradwuma die ye de brawo adwo da kosi fiada 1 p.m. to 3 p.m. ewa adum tv any isura fm so